0: Aya bas. Kafune abantu babiri bonka. Beyo kadongo kamu wanga semba yowano. Nina wemba wangwene ndo kusembia yowano. Ari kule ini?
1: Ya balesebu.
0: Wena weba lesebu?
1: Onodimu juli aso kufwebu yende.
0: Yesebu ujuli asebu yende.
1: Olomu kaga. Kando na tulie yu.
0: Yesebu.
1: Sima wampereza yu.
0: Kale weba lekubanga osima. Empereza ya mnangu. Weba lino. Kubanga osima empereza ya baddest. Ya Mr. Vibe. Bolo yenge. Ari kule ini?
1: Yesebu.
0: Wanyisebu?
1: Wewe letu weredia.
0: Wena weba lekuulirisa.
1: Mbamenda kumenji hizi garden.
0: Yesebu.
1: Ebu sesa.
0: Yesebu.
1: Onaona di kusinzira na wambiri.
0: Kale rona diwe bali kubangulio.
1: Tulio balamu.
0: Amina. Andi kwenda ya semba yenka. Olwalero. Mba kubebo kadongu kamu wange wa nobu semba yo zemba sible. Ayo na kuhuluwa idolu wabara. Tukuba nemba dabana basoga. Soka ti oba kukuba kusaa mka. Gane mba dabana basoga de tukuba. Apaka kusaa weiko mebulu wabaraza. Ali kule ini?
1: Harusebu.
0: Wainsebu.
1: Wale kutuwelelia.
0: Wale kuulirisa.
1: Ono mwanika amba kalinga ni kiafu bakalilo district. Kusima mpereli ayo sebo.
0: Kale wale kusima mzei.
1: Sebo.
0: Kale vana nge mundikirize. Mbaku video wemba wangobu semba wakadongo kamu wanu. Tuboneke nga. Tufundikira programu enu.
2: Waliruta wa.

0: Kana namuna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. On.
1: Abantu bali kufeno, ladies and gentlemen.